0: mutisilo unangalele ugaro na mbeto.
1: Mixezio itwara jitatekela 32 minutos. Ele kare kuma kolegi Jani kumana na ugaro na mbeto. Lokwa ku dlanti nyanga mutasala mutifemba nwa chikusa. Nyanga no tona uti le ravela ntumbunuko wa hina. Kaleka kona na kungesina pfika madaele ya shinguva akutirisiwa shinto. Hlamalisa mpela kuvulavula Mr. Shikhetho kutsoniwa ka sifo.